0: vakani vakani wawe enathuwela makalelo o chara apana othilo na awiria na chunche kunda huno wariari wa majangara rapanelayo kalano ya yako hula ikonta mbanku olelo na hala wiwa mahola wampwe na ateli mariana na juwao baya locha tumahayola wa majangara ohulelano ikonta.
1: Maria, Maria, Maria, copia.
2: Oh, João, o que é que eu não como aqui? Hai, então, João, não é o que eu não.
1: Oh, Maria, não é o que eu não vira pama, hein, kawaiano?
2: Mito, não vira pama. Co venham to washi, shelwen, que é a música, e eu lhe to, que cano e luco luco, joe, checha, murampane.
1: Tia pama, niha andona capele le cumio, e coaheio, na Halloween e caleva moda.
2: Tia, uai, weto. Enna panna wi o kapelle kumiyo.
1: We Maria, pala londo kirule kirikimeta ni meto. Mpaka ofisina waka kikumbo wani mpaka ofisina waka. Ate wana ruto kampanda odwe. Ate wana ru poti wi kameta thang. Mashe ekwa heyo kina hala werana.
2: Werenu ae. Panonto para heno leke nlawe pia tolelo.
1: Kiruaka ndo mutilame mo kwa kumana ni karlitus. Yo wondo tokile ke linhe va tokwene wona we alocha maha wa banko i dokumento alocha maha wa banko alota kai dokumento na ri dokumento tho ti andru heva we kino le ke lopia
2: mashi i dokumento so banko
1: ti we yena ori ndo mutokwena we o banko we uluri na we kontawe tom kwanyele wa ya we ambeka ka we aye o banko we ule we akali he pama i dokumento hawe wona we yo kala kweyeng hala
2: apale e bileta hawe yo male paraso narto enna mchompela e dokumento ele ya nuiti heye wai
1: hoye yeno rindo i dokumento hawe do tele da pama hene himale o paraso bando ahidwela tonto wa shene yako timula yako panko ule masi omuko hamutoko ene yole nto wa shene ndo yene yako yao opanko ule we are here dokumentu yho
2: banonto i dokumentu tani hei hoto juwa
1: mvenge e dokumentu ele mweri wa malaka na malapatina malaponi yake le koro wawe ana winyi wende e papele ene yele enone hawi koro wawe na mpe yene yake liye mweri wa malaka tiha
2: kulu e dokumentu ena lokoha i koro mchana kilawa mweri ni majimia nungi ntonko pereke dokumentu yewe obanko nkisuwenle i dokumentu miano kina perekaka so hula e kontaka yo banko inakala e bileti ya identidadi na armano to e dokumentu e kinako inalikana yewe e kalata ya wechi hane karo pasaporti e kalata ya namarepela sedula militare na selti down di refugiado manonto e deklarasaun yo e bairuto ni e dokumentu ele enoneiha mucho anakalawe vantoko e fatura ya mahi ya malishu nuiti ni korwa mucho anyawe opereka wi ahuleno e kontawe e mnyaka inyiwe ifisha wi yoto opanko yoka nonto e konta ewo yo opanko ni asinatura pahi
1: wo kalane vele velo wa dokumentu do tene we anolonteye masi hinyanorvava wo narunanka ipanko dinna veka ane e declaration di rendimento e papelu yele Motunye mweri wa malaka vamteko mbaona wa kele korowa ana winyiwa etapulaka ikorowa undeje olapa naro undeje opura. Ya yondo entapulela wa adhaadhya okupare la nlamulo natitimiha maha wa owana wani homali ya makatamiho a ofule ikorowa. Onupuela?
2: Kinupuela juwa mwahene yogo. Mashi, tivisha ulika nila weni wa maha siyeho.
1: Maria, nahala olocha elukuluko kinakunyene wa mahowo. Kiye wa pakiran vene kichekule ne mthulo mukwanya wayaka ola kilientaka wo onakemereria
2: ai kina we merera mashikina chuno swela pama mahayo ojuwa
1: alo alo si señor Armando alo
0: anamiwa ona kwatla ba mahahula ya chekula ya teli maria nana juwa wariare wa machankara anapanelaya okhalano ya achuya yaka mbanko ntho atani ibanko inavekaya machankara sa mapurele muchunkhala yeno khino ala paka vamtekone muhoje lento mteko womelo
3: ikanoso kapelela ikorowa muteko wa ibanko di Mosambiki olalei wakani radio Mosambiki vamo ha televizion di Mosambiki.
1: E bauku yo Mosambiki, e la leyaka mukalele wa kapele la ikorowa.
4: Radio Mosambique, Zambézia.
5: Iwara tana tanu soa saosi selu ni metala sea makumararuni kina mitano na pili. Aiwai, akina ni kirimale, kirimale, kirimale. Wala, mnera mpaka kamite kusanyu. Kina hima aiwi, kirimale mucho akiranti. Hoye, mwere no yeyo. Mucho ni kirimale etete akaichi moha moha. Kirimale atumihaka, kirimale amuichi yaka taksi, kirimale... Ai, alimaka, kirimale, era kaichu imoha moha. Mohini, kirimale, mukiranti.

0: nizowela nyovi nagwa mwalumaima namazo kwata vangono voima wenyu wedileza vangono peno mavegoni mwanzo lovega vadideza kama utageza vangono
1: mwana wetene okana mudidi mudidi kwa unu wawae mudidi woroma wana wili wanora ruwa no nayo no doa maji mudidi on recordar mio dando kwa dola me dance veliwa muito o jogar share o jogar share te da wana liwa porque me kadali wo kuma vaene da ye vela vangono então das wo fintaru gapa o keke ate da wana liwa gado apa o jogar share dance wo escola tanto murdani e dance veliwa vina gua tipo o assistir o jogo meu canal do jogar mas meu calaki já dá calata o colégio banca da para o curso calaki sim
0: não é que tô ninguém me liga se com ninguém tinha aima ou na zave como aquela outra angra mene obe que a veio chatei mas vai dizer não namo zave
1: ninguém dá me lá ansa cantro na aima massacre balé pode soca na do lobo da direita do calanga din cala o dabuno mas manaku mambali o animbeda peno mukaje mambali wambeda wila weo venye ove wa agalale na kwao
0: niloko wila ya vayo chatima vatiti kaya yoja penu ya wabala mbwenye ovega na aima ena guwa
1: ovega na aima ena ate yanko siwa dhai akala dabuno si okala partisipa sao ya kada konseju di shkola ya mambali apai dituru ma apursoro pia non seko kolaborar maju tempu isileki akala dhawene aole pursori na nae kada mtu elo pia esile didire ina odile na todwe odile na mkaje odile na mkwani odile na mwana kudile na nyama no tena na porso se zagu melie bagila temu salama wa então bajamu moda na gora ole wa ane lo bwene wilai odukane lo bwene kave darwanda vina ole ona kule biegile ya ame meleli ya piwa yambe nyimo vangona bi baba iwa buena bo simporiso o kaka avoka bakala manyazo wilai meka dina mwana ku kadizo arda na kwa kai si wono perder we tengo do ampanya mukwa mare de no seke ntao no nanga ware da okana okana okana omukwina mukwa omagomaro japama endumua duki oja we memu okane do nuna vadidi buliweka bugilatre na weka bugileno seke bene balo we no zivalo atre tuno tangarama on tangarama na mwana mukwao bamgareza bamgajogari bamgaoni ana masunzo avirle bamgamuloka pursori nyu bamgaloka za batakulu dinona nyuo entamene bale pantangarama nyu vene bale panunu anyu mukakana eda dindu mwa mu recordar sure shi ngole wali mukaga vadidi ona rekoda labonde dagile tode bai odagile nyama odagile mwanaku ole demkwaga nare dava moda ole demkwaga nisunzileva moda
0: nona mazakabana nologwa sabo ya zitu moza aima nona mnobola wila zitu mo es zinofariwa zinowediwa na mikalo za direct obene
1: zitu moza aima zinowediwa
0: nona kito ninga peno emeleli andi mwai labo ninga vina kwa nyoninga emeleli ampara masuzo mikalo gani zifanya wila zifariwe ninga mikalo zozo yu wakani zidi waga zitu mwesi za aima sabo ni masiku mengine nukala wajile logo yonyi mwala zitu mwesi za aima nona mikalo gani zifanya wila zinona nyo wila zifanya wila zifariwe wila aima zoe gevi avayu wa gevitima
1: aima anodo wabi avayu wa gatima porque dikala dipano apa bari bakala dipano zoedana zofara paralelo na imaba peno mabale asunzile anone lamo peno abala asunzile majano zola mwana dokusavavi dori iwa memo andumua atandile dipano eso anofare mo porisu abala anaviolara imano kashtigare wa pena e maj maiore então nonanga denofariwa

0: amunna ba gehere lo jelo ko tepo ba hiwa wa wi gimwuri ana yirmu kala jo ba tardi sinan na mwero wi
1: tama tiyo kilam pula
0: wan pula
1: kam pula wene ba ba ba district yo mama posta administrativo yo sabawa
0: mamu gumi
1: kam komi o komunna ki horela aruya kinam tu bi havere rumba sumre hata manano
0: mon wuriya ya Nari, ninera no moha moha yeyo.
1: Eka.
0: Alalu ni hukuna rambo na Mwafrika, ni hukuna ikoroa, lika ni kasuwa tsene. Mastani na hiyeria hamu avano, ni elapu ela nari ni ikoroa manera wejiha.
1: Eka, yopatera wana manera awo, Mwafrika, ya hosi ya maha wo, wo dhili filaite yi tuda ya, kinera uko manamana otena, elapu ela ya Mwafrika otene, kaleka ni mrechere, kaleka ni kinesana. Nemera to, ikoroa, Mihina puta nanyonka wako watana.
0: Eka.
1: Ikoro wele ekumi yulu pale pomea. Jidimi heko teno ikoro wadako.
0: Hama sene?
1: Ii, kwa kote la nao.
0: Mwani wacho sadu?
1: Kama haraka marta suse.
0: Ya kile bodi?
1: Eka, ya kile minanako teno na buo mbaba. Anala sarwa awo, hakima hermoni.
0: Oh no, murumu ya rogela to.
1: Eka, nala saru, aviri hamono, naru waru mwanda siyofu. Ea kuminya, naka choko ya hile mboni, anan makari hile mboni, wapaja sinjiwa, kumantate nsefi, chao, brigato.
0: Chao, brigato.
1: Kwa tabana kwa tardi.
0: Kwa tabana kwa tardi.
1: Ea, mwito kwa tardi, mte kwa pama.
0: Mte kwa pama.
2: Wende na ayu, chudu teme, chudu teme.
0: Narero
2: Bebala pele
0: Mithala mitharusi ni hala wa wende vorele Olukuluku ya pondoiti Mwa upanya kina komuni ya pondoiti Masinamu ya baturipe vore varoho Hini volonde ya pondoiti Amo nda wakinole la rukala Akala umuchumu hakina halo mwakela
3: Onangwaneliwa
0: Kahiki Tani uwo na mareriwa Hanlo weyo wa tani Buatardi sina
4: Buatardi
0: Radio anyo murakamele Wawiniwa na navo Sina
4: Yeah, no, kini wala chiposi, mjabana.
0: Anchiposi, muhini wulia na kimu radio mwanyu, muni wulia na mtelefoni mwanyu, murakamele radio anyu.
4: Kususa, orakamela.
0: Na atane murupa tovava.
4: Kususa.
0: Anchiposi, ekumi.
4: Halo.
0: Anchiposi, ekumi.
4: Yeah, no, kose, wakangu radio.
0: Wakanto. Nihikuna ikorowa nendo, nihikuna nama na Mwafrika.
4: Amana risa Marcelino, naia en americano, amana kina ko, deposi, aka tene ki wende wenno. Muloko wa tene wa mtukumano ki nde kenanko igreja katolika amruma ni wenno, anaka liha e kate sam.
0: Eka. No tamala bua tardu shiko apama, bua noiti.
4: Bua noiti, bua tardi, bua noiti ani tare tjoji.
0: Kupu ela winyu anu murimu mmoto, kachuno wa wanani pahi.
4: Hoye, hoye, wohano.
0: Mane ni kontinesia?
4: Obrigado. E quem lá também corre me cam trocando e gromando e carregando e aí camuça.
0: E aí olha também o microfone da alarme ligando o aia o cumela o ana mulevana. Queremos mais juízo.
4: Hey, hey, já nem tá agora aí na namora na noco velha na gente também corre lá te carregando.
0: Já nem a na pando lá também corre.
4: Agora.
0: Namo ela diha nikuniki na co.
4: Obrigado.
0: Mané de continência.
4: Como na hora.
5: Mano Leo. Ana jinga kuboka ni shile joshi yako
0: ka wakala ginako na yo kala malavi
5: bari tudia
0: ki chuna kwa thamela othene
5: ka kwala poshe yetu wi rano
0: za 7 horas 50 yo ichi minuto. Karagimo takavara ne waranyo. Mithala milisi nihala. Wawe ni pachere wibu anoiti. Mamukomi. Mohila liwa.

França. Um aco vem aqui na Senegal, nira pangle crovente na rua rolo, um halo aqui na cuna no empate em que na cor Senegal, na rua rolo, aqui viru baliza e galeia, França, Senegal, carole ni ibraca. Senegal, carole ni ibraca, va rolo a França e lelo. Yina ni guardarede, Hanso, a cufiaca. Agufeka baliza ya maina. Fransa nanku miha Dembele nakela nipuro Dembele nanku mihia nakela Bergola. Senegal haheleli chicho França ha helele. Wa kufian makela ni moro wa ka wakifiru Senegal, Senegal na maham pantin kina kuna so makela mo mira prela po ya França, França ne da pankle crovenche o ro helava holo na mo misantre vakan na antru se li hampira utul de makela pan no makela mo mira prela po yo kale ya França, França na antru se li hampira utul no hal makela pan na wasiku na ori pantin kina ko open man opa menkan opa mekan wako vya nantiru seli hampira utuli. No mwake la riwa kiviru mwyo mwira mpire la po ya Fransa mpira nrave kavat. Mwaluka la no sena Senegal. Wako vya Fransa nira chicho popi hakibalise ya Senegal. Nantiru seli hampira utuli. Nantiru seli hampira utuli. Chomani. Nanro hila vahol. Dama kila nofunti. Mwyo mwira mpire la po ya Senegal. Nanro hila waho. Lukati wa kila atila wavati. Mwyo mwira mpire a Fransa. Mwa kela Senegal. Senegal wakuvia. Nanro hila waho. Mwyo mwira mpire a Senegal. Nira pangila kekuro venchi. Nantru seli hampira utuli. Na mwem savakane. Halon ro hila pan. Mwa kela ka. Geyeye. Wakuvia. Na mwa kela. Mwyo mwira mpire kale. França na andro helava holo França na wakiviru Senegal wa makela lawe daifo na wa wakiviru França amakela kapan moyo mwira mpira França ni rapan kle crovenchi na andro helava holo França na wa popi hato pelo piampire waya kinle nanano Kilinanano Fransa. Bergola. Kabotomanana Senegal.